تس گر کو سد کری نمسکار، تس گر کو سد جاؤں بلہار، سد گر کے چرن دھوئے دھوئے پیواں، گرو نانک جپ جپ